Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abdullah wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa syukurulillah